right endlela leyo na timna kahle risimo kusaka Bob Marley va ta ku n'wina ni ri hi ndlela leyi va ku ri hey one love ro vitana kahle risimo je rhandzu ra ka rhandzu hi rona ra kahle ku va kahle kahle vun'we hi byo bya right ngopfu hi byo bya kahle ku va vanhu va hanya kun'we va va swin'we ndlela leyi va rhandzana vitana kahle risimo one love smakusaka mana nkulu wa munhu Bob Marley and the Wailers twana mix ro mina